0: 防卫装备厅为引进拦截无人机而开展的实证实验，也就是说，这些在乌克兰战场经过实战验证的军事技术，最终将用于日本自身的再军事化。
1: 前線ではもうドローン対ドローンの戦いになってまして、最先端の情報なり研究なり開発の蓄積を国内に持っておかないと、有事の時にもう大変なことになるかなと思います。
0: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃此前曾表示，莫斯科认为日本无人机制造商与乌克兰启动的合作项目是敌对举动，日本正越来越深地卷入俄乌冲突，从而进一步损害了因东京的过错而严重恶化的日俄关系。受俄日关系恶化影响，俄日之间经贸合作严重萎缩，两国2025年的贸易额比2021年下降一半以上，仅有75亿美元，大批日企撤出俄市场，俄日目前仅在汽车贸易、能源开采等领域保持有限合作。据日媒报道，随着俄日导争再起，有声音担忧日俄关系进一步降温，可能会对北海道的渔业及水产品供应产生影响。
2: うちで使って天然の紅鮭はカラフトとかの方に進んでった場所の魚なので、漁を禁止されたりですとか取引が禁止されてしまうと、もう天然の紅鮭はもう諦めざるを得ない。緊張関係が続くと漁師さんが漁に出づらくなる。結果として私どもに安定してお魚が入ってこないんではないかということを懸念しています。
3: 据共同社18号报道，日本防卫大臣小泉进次郎当天在堪培拉与澳大利亚副总理兼国防部长理查德·马尔斯举行会谈，澳方将允许日本自卫队利用澳境内实验场试射用于所谓强化反击能力的远程导弹等武器。美国和伊朗谅解备忘录所设60天谈判窗口期到期之际，美双方均表示不寻求延长谅解备忘录，局势下一步将如何演变？互不妥协背后，美伊有着哪些深层考量呢？
0: 8月17号，美国和伊朗谅解备忘录所设定的60天谈判窗口期期满。当天，美国总统特朗普在白宫对媒体称，美国不寻求延长与伊朗达成的谅解备忘录。
4: Well, they want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
0: 特朗普表示，美国正通过封锁完全控制着霍尔木兹海峡，而且每周都在运出数百万桶石油。不过，伊朗媒体本月13号报道，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部发言人在一份声明中表示，霍尔木兹海峡处于伊朗完全掌控中，未经伊朗许可，任何船只都无法安全通过。
5: No, we don't control the strait. The crucial factor here is Iran possesses the de minimis.Military ability to threaten traffic so that traffic will not go through the strait. That's not going to change. Unfortunately, despite the fact that our military is so much stronger, we cannot open and keep open the strait militarily. Also, it is true that Iran has decided it wants to keep control of the strait as a form of strategic deterrence. And that's the hill that literally it's going to die on.
0: 伊朗外交部发言人巴加埃17号称，由于美国严重违反谅解备忘录，双方并未开展任何对话，导致对60天期限的讨论完全失去实际意义。伊朗绝不会在压力、最后通牒或时限限制下调整自身政策，而是完全基于国家利益和国家安全做出决策。
6: از این به بعد هم مطمئن باشید با چنین روشهایی که عرض کردم قبلاً امتحان کردن و نتیجه نداده قرار نیست نتیجه دیگری آیدشون باشه حتما نه الان از مدت ها قبل با توجه به ارزیابی هایی که ما داشتیم از سناریوهای مختلف از اینکه آمریکا ممکن هست به شیوه های مختلف شرارتش رو علیه ایران ادامه بده پیش بینی های لازم انجام شده و قطعا جمهوری اسلامی ایراناز همه ابزارهاش از همه ظرفیتاش استفاده خواهد کرد برای اینکه هر گونه شرارت جدید را هم ناکام بگذاره。
0: 路透社17号援引一名伊朗高级官员的话报道称，由于与美国达成停火协议的努力陷入僵局，伊朗已决定将政策从防御性转向全面进攻性。伊朗已为美国全面履行伊美谅解备忘录设定了数周的最后期限，伊朗不会无限期等待美国继续实施海上封锁。